ene nam ne wie bae de yes no nam se ye koni akobom pa yinti kumnukuram pona ye timi sisi abo na wi ne de ne betue buase ne ntua kase ye na beche beche ne betutu betutu ne bedine munzu bedine munzu aja adofo ede bebre o Salam, and a coin, you didn't hear.